a na te Bože nisam ljud. Odavna brojim poraze, bez jedne pobjede. Zašto si morao baš nju, moju slatku sveticu, da uzmeš pod svoje

duše nisam ljud, naviknut da bolujem, naviknut da tugujem. Ali što si morao baš ljubav moju malenu da otmeš od mene do kraja života.

istražujte tragove starih civilizacija. Zabavite se i rekreirajte. Otkrijte skrivene plaže koje će biti samo vaše. Provedite ljetni odmor u nacionalnom parku.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovca.

0: Jako pogled kroz prozor govori da je skoro 20 sati, ipak nije, 13 sati i 30 minuta. Dobar vam dan.
1: Dosta se smračilo, kiša, munje, gromovi su trenutno na nebu iznad našeg grada, kako su to meteorolozi i najavili. No, svejedno, naše dobro raspoloženje neće pokvariti ništa od ovoga. Želimo vam dobrodošlicu u novu emisiju Popodnevna panorama.
0: A i danas smo tu za vas jer imamo nešto domaćih informacija koje ćemo podijeliti sa vama sve do 15 sati, ali isto tako i nekih od drugih sadržaja koje ćemo pripremiti.
1: Do 15 sati se družimo kroz našu popodnevnu panoramu i ostaje nam samo pozvati vas da budete s nama.

Ala me hoće muzika. Ala je mitsko biće koje je isto što i aždaja. Ala bih hteo da ti priđem,

kompjuter. Striko mi na selo ima unplugged plug. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin ili druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko u synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sakrivo luga.

starije i neću ništa sorit. Danas ću se malo odmorit. I tako je samo čirava po gradu, srka kave, pija limunadu, liza sladole, izija sendvič i picu, otiša na utakmicu.